0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.
2: Nit da se obučem, nit da...
1: Da se svučeš.
2: Da se svučem. Da se skinem i da idem napolje. Ne znam kako da izađem.
1: Pa, da.
2: Da.
1: Ne znam kako da ti kažem. Ja vozim neko motorče.
2: Dobro.
1: Idem iskreno 20 na sat, nije to ništa strašno. Ali moram da nosim jaknu.
2: Da pa ladno, čovječe,
1: bukvalno nosim jaknu, ali izlazim iz kuće, ja sam u jakni i prolazi neka žena, onako starija dosta od mene.
2: Dobro.
1: Ona je u kratkim rukavima. I onda sam u fazonu, sam ja luda što idem u jakni jer mi je hladno, jer ljudi ono idu, znaš, onda vidim
2: normalno
1: nekog u bermudama, ali u duksu.
2: Da,
1: i sad to su neke ludačke kombinacije da ja prosto ne znam kako da se snađem.
2: Jeste, više bi volio da ono preskočimo i da bude ono... Ono, ležiš umotan u ćebe, gledaš seriju napolju.
1: Misliš?
2: Kao kiša, ne ideš nigde, znaš, nego ovo, oću, neću, deću.
1: A ne, meni se ovo sviđa, čak zato što žene vole da kombinuju odrevne kombinacije, iskreno, za ovo vreme. Možeš i šorci i čizme da nosiš u isto vreme.
2: Što volim, kad nađeš sve pozitivno, čak i u lošem vremenu nađeš nešto pozitivno. Ekstra. Dobro, idemo, gde smo tu, pijemo kafu, sve normalno, isi pap sa vama. Ajde, dobro jutro.
1: Ajde, buđenje.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Slušate TDI.

0: 2009. i bit će na novom nacionalnom stadionu i kao finale jednog od najvećih takmičenja na svetu fudbalskog dolazi u Srbiju.
1: Dobro, se odigra jedna utakmica, ali da?
0: Da, da,
1: predom.
0: Znači, finale Ligi šampiona se igra u Barceloni, ovo se igra kod nas, znači jaka priča, 29. do duše, ali sačekat ćemo.
1: Ajde, bogate.
0: Časko ga to sad sa Sisidorom prego sa baba da kažem, ona kaže, dobro, znači da ponovim. Finale Evrope,
1: sve država kod nas, kod nas.
0: Istina, lepo si rekla, samo Ligi Evrope i, i neka, ne znaš, jer šta tebi ima da briga za
1: molim?
0: Pljiž i, i, i Inter.
1: Apsolutno, me ne interesuje, pogotovo što je mi je nekako mi je daleko u glavi. Jeste. A svakako me, da je sutra, ne bi me nešto mnogo zanimalo. A vas bi to...
0: I to me baš...
1: I to... Zabole patka, to...
0: Patka, normalno. Dance no more.

0: Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Chemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske

0: Lume, 25% na servisne usluge i reglažu od trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: woman. Wo zares man.
1: Woman, woman.
0: Woman.
1: Woman.
0: Ok, jutarnji oglasi, šta su jutarnji oglasi, Sidora?
1: Pa to je dok pijemo onako kaficu, da umjesto društvenih mreža, uđemo na oglase i da vidimo šta to tamo novo ima, pošto ljudi bukvalno svašta nude, toliko dobre stvari nude da je vredno da to podelimo sa vama.
0: Ajde, ćeš prvo ti, pošto moja je baš jaka.
1: Jel da?
0: Ajde.
1: Ajde, kaže, izdajem školski ormarić, to sam našla. To kaže, dobro. 500 dinara nedeljno.
0: To je neki klinac koji u fazonu treba da, ono, 100 dinara po danu da imam užinu,
1: da.
0: Ovi mi moji daju još 100, to je 200, to mi je okej, okay. Izdajem školske ormariće.
1: Jasne, to je pritom okay. Sigurno je dečak, zato što dečaci uglavnom nose, ono, ne nose sve sveske, ne nose sve knjige.
0: Jedna sveska, jedna olovka i čao.
1: Tako je, da.
0: Ja ne znam da li smijem ovo da pričam, ali oglas sam pronašao, postoji. Ajde. Prodajem sina debila ili ga menjam za metar drva. Ne znam da li treba komentarisati.
1: Koliko ga je iznervirao, šta mislite, šta je uradio?
0: Ne, znači ko zna.

marketing TDI Radia Istok. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
2: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posjetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
3: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci. Deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Šta kaže sport, ti si dobro, pošto znamo da toliko znaš ono sve.
2: Ja toliko znam, znam dovoljno da odbojkaši igraju utakmicu danas od 16 časova, možemo gledamo na RTS-u protiv Danske.
1: Eto. Lepo si ti to rekla i ovo drugo isto znaš o čemu svi pričaju, da je Srbija domaćin Evrope.
2: Ajde bre, Srbija je domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, to je to.
1: To je malo pre rekla, kaže, mi u Evrope.
2: Rekla sam Lige, nešto sam izmislila.
1: Izmislila sam je. Ostatak sporta na sportski.net, pa izvolite.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

Marketing TDI Radija Istok. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: The Weeknd ili sačuvaj suze, obriši suze, draga. Nemoj
1: Save
0: da
1: your
0: plačeš.
1: Tears.
0: Da, OFC. Ljudi, ide nepopularno mišljenje, što znači da ću da vam dam jednu rečenicu koja ćemo da se svađamo.
1: O, ajde, taman mi to fali da se razbudimo. Koliko je sati? 29, taman, da. Ajde.
0: Slušta.
1: Pucaj.
0: Prevara može biti dobra za vezu. Ta-dam! Ajde, da čujemo to nepopularno mišljenje. Realno svi želimo to da kažemo.
1: Što želiš da kažeš da je prevara dobro za vezu? Koji?
0: Ajde,
1: koji vi?
0: Ajde prvo ti onda,
1: ko
0: zašto nije? Ajde, zašto nije?
1: Ko ste vi? Zašto može dobra da bude? Uopšte mi nije jasno, to je izdaja, čoveče, dišeš pored nekog, spavaš pored nekog, kuvaš mu ručak, pereš mu gaće, sklanjaš mu čarape i on te prevari.
0: Izdaja, narode, izdaja!
1: Poslednje bi mu bilo, veruj mi.
0: Zašto ja mislim da je prevara dobro za vezu?
1: Zašto? Ajde.
0: Zato što shvatiš u stvari koliko voliš tu osobu i da je ovo samo odnos fizički, a da je ljubav mnogo veća.
1: Da je to mnogo veće i da više nema potrebe to da radiš. Pa da. Da, jako mi se sviđa ovo. Mislim da ćeš sam da radiš ovo uključenje od sad pa nadalje, pošto ja bukvalno nemam snage da se raspravljam oko ovoga.
0: Neću sam, zato što ćete vi da mi pišete, ljudi ovdje na Viberu, da li je prevara dobro za vezu ili nije. Pišite na Viber 069-3089-399.
1: Naravno da nije.
0: Jeste, sad ćeš čuoš.
1: Naravno
0: da nije. Sad ćeš The Bossa Magnetic.

0: Madonna.
1: Prevara može biti dobra za vezu.
2: Ako je sa Madonom, onda može biti dobra.
1: E, vidite da ima i to nešto. Nepopularno mišljenje, dakle rečenica koju se raspravljamo, čuli ste malo pre, ponovit ću je, prevara može biti dobra za vezu. Da, ne, zašto? Pišete na Viber, pisali ste dalje, ali možete da nastavite. 069-3089-399, ajde, isi, mnogo poruka je stiglo. Ja sam rekao da je dobra za vezu, ti si rekla da nije. Yes. Nima šta kažu ljudi.
2: Ajde, vidimo, kaže, naravno da ne. Ko prevari, taj je sebe prevario.
1: A, dobro, ima ona italijanska kao ne veruj čovjeku koji vara ženu, kao ako može da spava s nekim.
2: Da.
1: I da ga ono kao iza leđa.
2: Da, da, da, da ga prevari, prevarit će i tebe kao poslovnog partnera. To je istina. Ajde da vidimo dalje, kaže, prevara nije prevara ako je sa istim polom.
1: Dobro.
2: Nisi zamenio partnera, već samo dodao malo raznovrsnosti.
1: Anonimno to može.
2: Može, naravno.
1: Apsolutno anonimno.
2: Okay, ima i toga.
1: Ja sam oduševljen,
2: znači ako si istim polom onda nije prevara. Okej, okay, evo da. Pape kako da prevariš, a da te niko ne osudi.
1: Ajde
2: vidimo šta kaže Milena. Kaže, pitanje za papa, da je to prevara, da je prevara bolje za vezu.
1: Važi samo ako muškarac prevari.
2: Da. Bilo bi ti okej da tvoja devojka prevari tebe, misliš da bi tad bilo dobro za vezu? Jel misliš, pape?
1: Samo da ne znam.
2: Da, ako ne znaš, bilo bi
1: ako
2: dobro.
1: Ako ne znam, ko zna? Znači bolje da ne znam. I aha, ona da ne zna i ja da ne znam.
2: I, jasno.
1: Eto, znači kad znaš, kraj.
2: Jasno,
1: samo
2: jasno.
1: Eto.
2: Znači što manje znaš, to bolje. Da. Okay.
1: Mihajlo kaže, iskreno, no respekt prema osobi za kojom si, sa kojom si
2: užasan.
1: Je užasan. A, nemaš respekt za to, za prevaru.
2: Da.
1: Ako već hoćeš da varaš ili raskini, pa radi što hoćeš ili kaže partneru šta ti nedostaje u vezi, kaže Mihajlo.
2: Slažem se, sve se da rešiti razgovorom, dobrim, jednim dobrim razgovorom.
1: Dobro.
2: Evo, kaže, pišite što hoćete, naravno da osvežava kad zavirite u tuđe dvorište, hehe.
1: Na kraju, sumo sumarom, više ovih.
2: Pola, pola je bilo.
1: Pa više ovih što nisu za prevaru i daj Bože da je tako, ajde tako.
2: Ajde, da, naravno, daj Bože.
1: Da, eto, a nešto i nije.
2: Da, neki nije.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te bre.
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
2: Kako bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da bre, uđi na Mozart Bet site i igraj relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Šta kažu kazaljke? 9 sati, 6 minuta, 16. septembar, sreda. Idemo na Carol G, Manu, čao.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 mjeseci. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: I Run. E, imamo problem.
1: Dobro, koji problem?
0: Zato što Isidora i ja ovde kao urbani TDI, mladi, zezanje, se raspravljamo gde ćemo za vikend.
1: Da, da, da.
0: Ja sam u fazonu, krenuo je šabački vašar, postavljaju lagano, to mora da se vidi, mora neki vendi, Era Ojdanić, neka šatra i to,
1: da.
0: A ona ima druge planove, isto šta se dešava.
1: Ja imam druge planove, a to je Kupusijada Mrčevci, ja sam u fazonu da se ode do Čačka da se jede dobro,
0: da,
1: i ono tele poznato, i onda da se produži na Kupusijadu.
0: A gde je Kupusijada?
1: I, isto, u Mrčevcima. I onda da se ide, tu mi je selo blizu i odemo na selo, prespavamo da se ne vraćamo za Beograd, blaze se ceo dan na selo u nedelju, vratimo se za BG. Iskreno mislim da mi je ruta top.
0: Ne, ali šabački vašar je svetski, možeš svašta da nađeš.
1: Što je svetski?
0: Svetski vašar.
1: Dobro,
0: to ne,
1: jeste,
0: ne. Znači, to je,
1: nema rasprave, nema
0: hoćemo
1: rasprave.
0: Hoćemo li u šabacan vašar? Hoćemo. I kraj, nema dalje. Ali ajde, nema veze, dogovorit ćemo se do vikenda, ima još ono, dva dana, tako da eto, vi odlučite da ćete vam ili vam.
1: Ja ne znam da li ste bili, pišite nam ako ste bili i u Mrčevcima i u Šapcu i recite gde je bolje. Ja ne znam gde je bolje, jer verujem da je jedno i drugo mnogo dobro. Ja već godinama razmišljam da idem u Šabac i nikako da skupim ekipu, mislim ekipu, bar jednu osobu da ide sa mnom. Ovaj pap ide svake godine, tako da pišite, ajde, šta da radimo.
0: Ajde, da prevagnite, Mičiko.

0: Ti did it again. E, hoćemo da ispitujemo nešto.
1: Da ispitujemo, naravno da hoćemo. Si našao nešto ti ili ću ja?
0: Pa ajde prvo, dam ime i prednost da pročitamo nešto šta se to dešava, šta se lajkuje, šta se šeruje, koji su to statusi.
1: Ajde da pijemo kafu. Ja sam malo pre onako pijuckala kaficu i našla sam na jedan tweet, malo je muški, ali nema veze, meni je svakako bio smešan, jako zasmela sam se. Kaže, date je prošao kako sam i očekivao. Došao sam samo ja.
0: Znači samo muški, samo muški. Se mi ispalimo, nikad vi.
1: Nije dešavalo se i u ženskom slučaju, ali ajde, neću to da komentarišem sad.
0: Dobro, jeste, realno muški. Ja sam našao jedan tweet, kaže, nema nikakve mogućnosti da radim do 65. godine, kad je penzija. Ne znam čak ni da ću držati do 7 danas. Do 5, 17. Znači, kao treba do 65. godine...
1: Ma daj bre,
0: ja danas robija. Nisam svjestan da li će ići dobro.
1: Robija bre.
0: Majke mi, all by myself.

0: Sad nešto razmišljam, uporno izgovaramo kako nam je ono hladno, kako je zahladnilo i uporno u šorcu i majici idem.
1: Da.
0: Znači, ne želim da pustim leto.
1: Da, da odbijaš, da priznaš da se uskoro završava letnji period. Mislim, što se mene tiče, završio se. Ja sam u jaknici, bukvalno.
0: Jest.
1: I svi su obučeni, ali vidim da, da, uopšte mozak neće preraditi tu informaciju da je gotovo.
0: Da, da, po čemu još znam da... I počinje ladno vreme.
1: Po čemu?
0: Tako što imaš 60 realitija,
1: yes.
0: 200 filmova,
1: yes.
0: I 887 serija.
1: Jeste, i počinju da se izbacuju balade što se tiče muzike.
0: Tako je,
1: da,
0: bravo, bravo.
1: Kao kraj leta i sad kao već svi počinju da plačemo i da slušamo balade. Da,
0: jeste, istina, bravo. Istina. Eto, po tome, to je vesnik jeseni.
1: I vesnik jeseni, da. To je to. Ništa to lišće i to ništa. Žuto, nego sve ovo što smo vam i rekli.
0: To je to. Svakako smo mi tu i kad je jesen, zima, proleće, leto, yes. Od 7 do 10. Čujemo se sutra. Ćao.
1: Kukurićemo sa vama.
0: Ćao.
1: Ćao.
2: Dobro jutarnji program TDI.
3: Pre slušanja Dobro jutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.

0: Marketing TDI Radija Istok. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10 sati i 16 minuta, pa ljudi, prešli smo na drugu polovinu septembra zvanično, ali moramo priznati da je ovo jedan od boljih meseci što se vremena tiče. Preko dana, kao i sad, sunce vedro, prelepo, a uveče taman onako zelani onoliko koliko treba, pa da lepo spavamo, još možemo i da se pokrijemo i otvorimo prozor, a ne ono pod klimom i da razmišljamo da ćemo se prehladiti. A sad, ako smo se već naspavali, razbudili, smestili na radna mesta ili se vozikamo negde, spremite se jer počinje ritam dana. Bucalo sa vama i družimo se sve do dva uz hitove na TDI Radio. Stiže nam Leoni.

0: and brown eyes.
1: Marketing TDI Radija Istok.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Pesma Gol na Tediju, 16. septembar, i ako smo pomislili da će krenuti kiša, jesenje kao u jednoj poznatoj pesmi, danas sigurno neće, ljudi, sunce sija, prelepo vreme, ladno, vetrić onako pirka, ma prava milinica da se onako prošetaš i uživaš u kafici nekoj pre ili posle posla. Temperatura trenutno, koliko vidim, da 22 stepena, tako da mi ćemo dodati koji stepen više da se još malo dogrejemo uz samo hitove na TD Radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa dobro, razbudili smo se, razmrdali smo se u 10 sati i 45 minuta sigurno, tako da je ova temica baš nekako u pravom trenutku izletela. Od 18. do 20. septembra se održava festival latinoameričke kulture u Beogradu i ulaz je slobodan. Što znači da možemo makar na tih 2-3 dana da se vratimo u letnju atmosferu, uživamo u latinskoj muzici i njihovoj autentičnoj klopi, što je jako zanimljivo, i naravno malo i da zaplešemo. Bukvalno, ljudi, idealna prilika za neki prvi dejt ili neko dobro druženje sa ekipom, a možda i otkrijete da ste odlični u nekoj sambi, rumbi, ča-ča-ča, nikad se ne zna. Tako da, Vumen u nastavku.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.11, pravo vreme se popije još jedna kafica, a danas smo ljudi lagani do 4 sata popodne, znači odmah da se razumemo. A posle toga kreće malo nerviranje i dranje na televizor, pošto 4 sata igraju naši odbojkaši protiv Danske. Inače, ko nije ispratio, do sad četvrti smo na tabeli sa 2 pobede i 1 porazom i opozicija vodi u prolaz dalje u narednu rundu. Inače, ovo je evropsko prvenstvo, tako da navijamo, pratimo, bodrimo naše, znamo da će sigurno pobediti. A vi koji niste u tom fazonu sporta, tu su naravno samo hitovi na TDI-u, pa možemo odmah na sledeći da skočimo.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: sigurno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Where is my husband na TDI radio u 11 sati i 30 minuta. E pa dobro ljudi, stiže nam jesen za manje od nedelju dana. Svi znamo šta vezujemo za to godišnje doba. Sedenje u kauču, grickalice su kići, gledanje serija do kasnu noć. Pa dođemo i do te mere da se u nekim slučajevima uspavamo za prvu smenu. Pa ako polako ulazite u taj mod, evo preporuke direkt sa Emmy nagrade. Inače ova serija je osvojila 2 godine za redom nagradu, što je fascinantno. U pitanju je serija The Pit, a ranje se dešava, to jest prati jednu smenu u odeljenju hitne pomoći i epizode se odvijaju gotovo u realnom vremenu. Tako da sigurno smo olakšali prvi izbor, da ne skrolujemo ono satima bez veze.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Približimo se 12 sati polako i već kreće ono razmišljanje kod nas u glavi. Kad smo prva smena i jao sad ako ne stignem na vreme da krenem zanom,
2: E sad, ako zakasnite i zaglavite, imamo rješenje za to da ni ne osjetite, a da se puno smete. Od 4 sata do 6 stiže naša ekipa antidepresivaca NS, Stefan i Pap. Se druže sa vama i zajedno komentarišemo jednu temu, tako da je dobar provod zagarantovan iako smo u gužvi. Znači, od 4 do 6 antidepresiv, a do tad ritam dana i samo hitovi.

Lepo, ovaj ritam nam je trebao 12 sati i 14 minuta da se dobro razmrdamo. Dobar dan ljudi, dobrodošli na TDI Radio. E pa dobro, ajmo malo da vidimo što se tiče granica, kakva je trenutna situacija. Na graničnom prelazu Šid teretna vozila na izlazu čekaju 4 sata, na Bezdanu 2 sata, tako su saopštili iz Automoto Saveza. Ja gledam upravo kamere, što se kola tiče Gostun, jedino gužva, sve ostalo je laganica, tako da smo mirni ako upravo krenemo sad, prvi smo tamo na redu. Na ostalim graničnima prelazima stvarno nema zadržavanja, što se tiče naplatnih stanica na autoputevima trenutno isto nema zadržavanja, tako da ljudi, ekipa TDI Radi vam želi srećan put i ugodnu vožnju.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 12 sati 33 minuta. E pa, drage dame, ako ste ikad razmišljale da ono iznenadite nešto spektakularno vašeg muškarca, da se on oduševi, da bukvalno zaplače od sreće i da nikad ne pomisli da vas ostavi. Evo idealne prilike za takvu situaciju, za takav poklon, do duše jeste za 3 godine, ali za savršene stvari treba vremena. UEFA, odnosno Fudbalska asocijacija, odlučila je da će finale fudbalskog takmičenja Lige Evrope se igrati baš upravo ovde u Beogradu 2029. godine, tako da karte se mogu kupiti kao jedno prelepo iznenađenje, naravno ne sad, već 2029. godine, pa taman, pošto danas to takmičenje počinje, prvo kolo je u pitanju, vidite da li momak to prati sa ekipom, da li zna uopšte te igrači i ko igra, da li je dobra ili ne. Eto, savršenog saveta i savršene ideje za dugoročan brak.

0: Marketing TDI Radija Istok. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing TDI Radija Istok.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa što se tiče vremena sutra, slično kao i danas, bit će onako baš dosta toplo, sunčano i lepo. Malo će naletiti, koliko vidim, neka oblačnost, ali dobro, dođe kao hlad svakako. Ono što je najbitnije, a to je da se temperaturom idemo do 32 stepena, a mi idemo na samo hitove.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
5: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran Šeri.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 79

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 1 sat i 11 minuta, pravo vreme da se popije kafica, možda i nešto se klopa, što da ne. A ljudi, ako smo trenutno u kolima i razmišljamo da pređemo mostove beogradske ili da skoknemo preko autokomande, da znate, Branko Most, evo gledam po kamerama, je lagan gazela kao i uvek, gužva pogotovo smer ka Nišu, mili se za sad. Autokomanda smer, ono isključenje ka bulevaru i Konjaniku, se malo čeka, ono prva, druga brzina, stani malo pa kreni, ali se prolazi. Dobro, Teddy Swims, Mernow i Tol.

Olivia Dean na TDU, pesma So Easy u pola dva tačno. E, stiže nam jedna brzinska vest koju sam upravo našao. Znate onaj dan kad dođe ono pomeranje kazaljki napred nazad na satu? Dobro, gledali smo svi kod baki i deke u kući, mi to lično nismo radili. I onaj prelazak na zimsko računanje vremena će biti 25. oktobra zvanično. Ljudi, upišite taj datum u kalendaru ako imate kući neki stari sat još uvek. Ako ne, i ako ste novim modernim uređajima, lagani se, oni to sve rade umjesto nas. Naše je samo da legnemo na vreme, da spavamo zbog tog povratka jednog sata nazad, što znači pa da ćemo spavati sat vremena manje.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 1 sat 52 minuta, pa polako privodimo i kraju ovaj Ritam dana ove srede, ali naravno to ne znači da je kraj dobroj muzici i dobrom druženju. Naprotiv, u 2 sata nam stiže moja draga koleginica Lola sa emisijom TDI kafe, a posle nje od 4 do 6 naši zabavni, najbolji, najjači, dragi antidepresivci. Naravno, tu i naša lista koja počinje da bude sve jači i jača, a mi slušamo u nastavku On My Mind. Tako da ljudi, pojačite radio gde god da ste, vreme brzo leti, a samo hitovi su tu da poboljšaju raspoloženje.

0: Ono voli.
1: Marketing TDI Radija Istok.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
7: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
1: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
2: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posjetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozemljivanje novca košta. Toyota.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Ako kad započnemo Tedije kafe s ovim latino ritmovima gdje je nemoguće ne zađuskati. Dobar dan narodi, dobro nam došli u, kao što rekao, Tedije kafe na Tedije radiju i ove srede. Izgleda da se vraćamo lagano toplim danima. Iskreno, neka, samo da ne mora kišobran da se nosi i da nije baš pretoplo, rekla bih da nam je ovo neko idealno vreme. Ima sunca do nekih 30 stepeni, idealno da se posle posla obaveza izađe negde. Ne kažu džabe da je sreda mali petak, a mi ćemo nastaviti sa muzikom, našim TDI listom. Kako kaže ovdje, I want you baby, dobro nam došli na TDI, idemo da ćuskamo.

slušamo KD Cafe, družimo se, časkamo, Lola vam pravi društvo ove sunčane srede, danas do 29 stepeni, idealno za, pa za svaku ideju koja vam padne na pamet, za posle posla ili drugih obaveza, dok smišljate šta ćete, gde ćete, lista sa hitovima je naravno spremna. Nastavljamo sa Moša Kaigo, Halid Griffin i Say My Love.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 12 minuta do 3 i naši sjajni odbojkaši za malo jače od sat vremena izlaze na teren. Igraju protiv Danske od 4, pa hajde da im pošaljemo svu pozitivnu energiju, naravno za pobedu.

You and I i Via u TD Cafeu. Ako ste se međuvremeno priključili, dobro nam došli. Znate već, slušamo samo hitove, družimo se, ćaskamo, pa nastavljamo sa, naravno, muzikom. I nastavljamo sa jednim hitom gde je Ed Sheeran potpuno izašao iz svoje zone komfora, a to je Aziza. Dobar dan.

0: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Magnetic na TV radiju. A danas dobri uslovi za vožnju, nema dužih zadržavanja na granicama i naplatnim stanicama u zemlji. I to je ono što nam kažu iz Automoto Saveza. Takođe, bitna informacija je usporena vožnja na deonici Pećinci-Šimanovci ka Beogradu i na petlji Vrčin-Mali Požarevac. Radovi su u toku, signalizacija je postavljena, pa da znate o čemu se radi ako tu da prolazite. Sve u svemu pažljivo, pazite na brzinu, mi ćemo na hitove. U nastavku slušamo Calvin Harrisa, slušamo i pevamo Us Feels. Vama ostaje da pojačate zvuk i srećan vam put!

0: Marketing TDI Radija Istok. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor. Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efinity.rs, restoran Šeri.

0: smo
1: Cool 3x1 boje za metal. Štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 11 minuta do 4, zauzmite pozicije, stižu antidepresivni momci, Stefan Pap i Enes, počinje naša omiljena misija, družimo se sa njima od 4, pa sve do 6, dok ih čekamo, tu su naravno samo, kao što rekao smo, samo isključivo hitovi, Infinity u nastavku.

0: Marketing TDI Radija Istok. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiralbet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiralbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: How does it feel, pita ova pesma, mi vas pitamo, how does it feel to listen to TDI radio and antidepressive,
1: great.
0: The best radio show in the world.
2: Yes, of course.
0: E, a sada master,
1: literally.
0: Samo sekund, Stefane, molim te, sada master engleskog jezika, look up up.
1: Hey, what's up?
0: On toliko ovaj engleski kida da čak i ne govori kao what's up, da on kaže abne what's up.
1: Wow. Skraćuje, da, skraćuje, wow. To je prosto njegov...
0: Tako je, maternji, da. Tako je, jeste.
1: U sržije.
0: Ma ne znam, i taternji, i maternji, da, sve mu je, sve, tako da, je. A, mnogo mi živci rovi tip ljudi, ovo je kao što je pap, ali dobro, to je skroz okej. Okay. Šalim se, naravno, pap spreman.
1: Spreman.
0: Stefane.
1: Tu.
0: Moje ime je Enes, Mozart spreman, ljudi, vreme je da počnem još jedan antidepresiv. Ako može režija da obrati pažnju na nas sada, pošto nam je
2: nije Stefan, možemo ovo izmišljati,
0: ne šalim Stefan, idi po Duleta, ne šalim se pošto nam je upravo crklo sve.
2: Tu je Stefan,
0: ovo je jedinstvena prilika, ne radi brate,
2: Papijenes i Stefan rade,
0: tako je, da
2: nemamo pravi instrument, ali zabolo je nešto,
0: da, ovo je jedinstvena prilika da Stefan uđe u špicu, tako što će da je otpeva. Da, Dule, ako možeš da dođeš, hvala ti mnogo. Ovaj, ništa, pap Stefan Enes, Mozart antidepresiv, tu smo danas sa vama i evo, čuli smo papa kako ovaj, govori jedan stvarno jako lep tanzanijski engleski, ali nije mini problem da mene ljudi ne zvate pogrešno što pap... Ajde, neću reći, ne zna. Nego što on nekako specifično govori na engleski. Ne smeta mi to. Nego, imam problem sa time s kojim sam upouzdanjem, on ulazi u to. Mislim da nas je Dule sredio, vreme da počnemo antidepresiv.
3: TDI radio predstavlja antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš. Nervoza.

0: smo tamo.
1: Na Teddy Radio, normalno. Mislim, ja sam bio u Madridu, ali sad sam na Teddy Radio.
0: Da, da, izvinite sad kako sam došao iz ovog Madrida, ne mogu da se saberem da sam, jel
2: da
0: to?
2: Da se priviknem na ovaj primitivizam ovaj da, koji je ovde, da.
1: Kao da, e, mi amigo, kako ste?
0: E, stvarno, bio si u Madridu.
1: Jesam, da, ajde, mogu malo se hvaliti.
0: Naravno, bre, hvali se.
1: Baš, sam, baš je bilo dobro.
2: Baš sam bio.
1: Bio sam na festivalu Zamna.
0: Stvarno, šta je Zamna?
1: Da, Zamna je ozbiljna organizacija. Dakle, da, da, oni prave bukvalno 500 žurki godišnje.
0: U, lepo.
1: E, nekad imaju po 3 žurke dnevno. Da li ono beach bar Zamna žurka, ili klub Zamna, ili festival Zamna.
0: Da, da.
1: Ovaj put je u Madridu bilo. Aikos i Zamna su organizovali žurku bez, kao smoke free festival. Kao nema cigarete i to, ra, ništa, svude zabranjeno negde po stage-ima, nema se kupi ništa.
0: Ali ima Aikos.
1: Aikos ima, to je druga priča. Cigare. Da, da, da, to je druga priča. I, ovaj, i mnogo mi je dobro bilo i nadam se će za mnom doći kod nas ovaj, u Srbiju i eto, bož da, se, da vam se pohvalim da je Madrid divan.
0: Pa mi imamo nešto slično Zamna lagana, ovo na hitu se to što
1: Zamna,
0: ta pesma.
1: Da.
0: E viš, ovo je problem kad radiš dugo sa pubom i onda pokupiš taj njegov smisao za humor, ovaj, ali ne stvarno, znači super, Zamna, Aikos, Madrid je kakav?
1: Najjači je na svetu.
0: Jel da?
1: Ja, znači, kao da ne žive kao ljudi tamo, znači, u smislu sam, u nešto razmišljam, kao nema peškira ni jednog na terasi, nema da je terasa neka na potkrovlje napravljeno kao dodatni
0: da,
1: sprat
0: da,
1: i liza ili
0: da.
1: Sve je isto kao nacrtano,
0: da,
1: sve
0: da, da,
1: arhitektura
0: da, da,
1: na nivou, ljudi na nivou, cela ekipa s kojom sam bio baš na nivou, tako da eto.
0: Lepo.
1: Baš
0: da,
1: lepo, preporučujem. Već
0: je počeo da zaboravlja srpski, rekao, ja sam bio u smislu kao kako vi kažete
3: sada? Kao da usete. Perke.
1: Perke, no.
0: Pa kao, da, da, da, dobro. Ovaj, to je lepo. Stefane, jel imaš...
2: U Smederevu sam bio.
1: Mnogo je lepo. Manje dosta sredina, ali vidio sam peškire da se suše. Ovaj, tako da... žurka ne organizuje se toliko puta, ali da.
0: Jasno, jasno. Ja sam otprilike spreman sad kao kad je pap krenuo da trenira boks, pa je on ušao u taj mod jednog ozbiljnog profesionalnog sportista, već da, posle, ne posle prvog treninga i pre nego što otišao na prvi trening.
1: Da, odmah ko rocker.
0: Tako je, tako je. Onda kad je krenuo sa iskrenom, ne bili konačno malo osmršao, oni bili su ono, ja ne kapiram ljude koji jedu masno.
1: Ne,
0: stvarno, ne kapiram.
1: Od jutros tako je. Je tako.
0: I onda je tako pričao jedno 6 mjeseci i sad je pričao o Madridu.
1: Da,
2: osuđuje ljude, to što ti kažeš, nema više ni da komentariš, nego samo, on je tako iznad toga, ako neko jede na naš, neka, neka,
0: da,
2: bio sam ja tu gde si ti sad,
0: treba će ti vremena. A onda sam napredovao, tako, tako je, tako je.
1: Video Madrid.
0: Ali ovo je dobro što si sada rekao, to su ti tipovi ljudi koji osuđuju,
1: da,
0: osuđuju sve žive, osuđuju svakoga, samo sa ciljem da što ja tebe više osudim, ja sam onda bolji.
2: Pa da, logično, da, da, da.
0: Pa iz njihove perspektive, logično, apsolutno, da, da, da, da.
1: Jel vas nerviraju ti tipove?
0: Jako.
1: Do koje vas još tipove nerviraju?
0: Pa nemam pojma, znaš šta je fora? Ono što meni sad prvo pada na pamet, jesu, ja ću to 1000 puta reći, za svaku temu ću dati taj primjer, pa i za ovu, oni ljudi kad kreneš da im pričaš nešto što ti se loše desilo, oni su za nama, nije to ništa, slušaj šta se desilo meni, dakle ne takmičimo se, smiri se, kao prijatelju ti se žalim, molim te, samo se saberi. Da, evo, neko nam izvini, već poslao i na Viber poruku 069-308-9399, kažu, tipovi ljudi koji mene nerviraju su rođaci. Dok. Što se mene tiče, ovde može poruka i da stane, ali čovjek
1: to je, jasno je.
0: Tako i porodica, tako je. E, ali je čovjek rekao, kaže, rođaci, pogotovo oni koji te nisu vidjeli 2 godine i prvo što te pitaju, a kad će zad, da se ženiš, a?
2: To svi imamo to. To
1: mene,
2: moraš
1: mene od njih, mada me stvarno nerviraju ti rođaci, nerviraju me oni skroz, nije ni rođak, nego neka komšinica od babe. Aha. Nešto, i onda ti priđi i kaže, ja sam ti zadnjicu brisala.
2: Nervira ja.
1: Šta ja da radim sa tom informacijom?
0: Tako je.
1: Hoće da tebi sad. Da. Ne znam šta treba ti vratim uslugu.
2: Hoće da ti kaže da te faktički dužan si je.
1: Da, dužan sad si treba ja da...
0: Sad znači... tante za kukuriku mora, da, mora.
2: Znaš, evo, krenula je škola, upisi u vrtić i onda viđem dosta roditelja sa malom decom. Nerviraju oni roditelji koji puštaju dete da ti skače po glavi.
0: Aha.
2: I ništa ne kažu detetu. Nego kao,
0: Pa da,
2: dobro, on je takav, on je živo dete,
0: da,
2: čupati uši, kao skačati po glavi, kao dobro, možete da ga obuzdate, samo da mu kažete, pa što je glupo da ja to radim.
0: Tako je, da.
2: I malo živciraju, da.
0: E, da, ali to su, da, i super što te nerviraju oni, ne deca, jer ja sam iz ona deca stvarno nikad nisu krivi, ali bez zezanja, krivi roditelj koji je ono idiot i kao ne vodi računa o ponašanju sobstvenog deteta.
1: Jesu krivi ako malo onako...
0: Idu u stranu,
1: onda su kriva.
0: Zato je Bože. Da, jasno i treba da se izviniš za ovu foru. Kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju, komšinice koje znaju ko se razveo pre nego što zna taj koji se razveo. To je živa istina. Zato što ona vama drži onako uvo naslonjeno na zid i sluša i već osjeća ona probleme u tom braku.
1: Ja sam dugo govorio kao, ne znam što se ljudi bave tuđim životima i to. Međutim, uvatim sebe. Baš me zanima sve.
0: Naravno, sve tuđe me zanima.
1: Pa
0: naravno.
1: Ono, 6 realitija je krenulo na različite načine. Ja sam uzmano, da vidim šta ljudi rade.
0: Da,
1: mislim, ne baš da gledam reality užas, haha.
0: Ali ja volim da gledam i slušam kad se neko svađa, iskreno.
1: Ali imaju neki sad čudni stvari i ja tu kao, ajde im što se tu deša.
0: Da. Ali
2: to je sledeći nivo. Gledaš i osuđuješ i kako ovo neko može da gleda. I gledaš od
0: četiri. Isto ja u 4 ujutru i nastavljam da gledam.
2: Da, strašno, šta se danas prikazuje.
0: Jasno. E, ali jel jeste oni ljudi kad vidite se neko svađa, morate da gledate i slušate?
2: Ja da. Šta ti je? Ja ako je sprat iznad, iskrivim.
0: Izađem na terasu, jeste! Ja to radim.
1: Oni se pomiriti kao, ne, nastavite. Dođete se još.
0: Jer moguće si toliko glupa da ćeš da mu oprostiš ovo. Tako je.
2: Da, potpalim vatru kad se zmije.
0: Naravno. Ali, tako da i to su tipovi ljudi koji nekoga nerviraju.
1: Jeste,
0: to je okay.
1: To je znatiželja. Znači, i kao kad se desi sa obraćika, moraš da staneš kao, znaš kad se sudare ljudi.
0: Odlično poređenje. Hvala ti, pape, na ovom primjeru. Ja mislim
1: kao da ima ljone. Kad se neko sudari.
0: Da.
1: Odmah staješ i kao gledaš da vidiš ko je krivi, ko je koliko.
0: To i ja, to svakako. Da, to svi volimo da radimo. I odmah slika i šalje na moj Beograd. Okej, okay, ljudi, pišite na Viber koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju.
1: Viber broj 069 3089 399.

0: Nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maya Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maya Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaya.rs.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.

0: Gani nešto obradio.
1: Ti kao ovaj.
0: Pa jeste, gljival udara, ne šalim se. Poslušaj Đugane, gljival udara i čućeš ovo ideja.
2: Što su ukrali od Đugane? Ovo je starije.
3: Ovo su oni od Đugane, ja su uzeli.
0: Ne, ne, ovi su ukrali od Đugane, ja sam siguran o to.
2: Pa koje godine, šta piše ispod?
0: Pa šalim se, si normalan, bre.
2: Ne volim ove ljude, kad mi te lažne informacije stavljaju ovako.
3: Buvu mi tako, da,
2: ja sad razmišljam.
3: Šalim se sigurno.
2: Da udar, ne, znači samo iskreno, nemoj da mi ironičan budeš.
0: Tako je, jer ako iko zastupa samo istinu, to su tako tipovi je ljudi kao što si tako, ti, jel tako?
1: Apsolutno.
0: Tačno, apsolutno se slažem. Dakle, tipovi ljudi koji nas nerviraju, to je ono čemu mi pričamo danas ovde na TD Radio u sklopu antidepresiva. Viber broj za vas je 069-3089-3. 399, kako je, glasajte što se kaže. Šta kaže Viber, kaže da, kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju, ja, znate one ljude koji dođu i kažu, e, slušaj me, samo ovo nemoj nikome da kažeš.
2: Ali
0: a ti
2: on je
0: si 50-a osoba koji to priča.
3: Ali da, sklonite negde, tiho ti kaže.
0: Tako je, ovo samo ti znaš. Ovo da. E, ali znaš šta je fora, znaš kako možeš te ljude da navučeš? Kaže, o brate, to je baš dobro, e, mogu s nekim da pričam. Pa dobro, možeš, na primjer, s papom, njemu sam rekao, dobro, još neko, pa može i Stefan. Zna i ne znam.
2: I onda...
0: Da, da, zna i
3: čistačica isto, zato što je bila usput, pa je prolazila, pa smo je rekli.
0: Ona preko, ova kasirka, ona
3: da
0: isto
3: zna. I ovo pekari, zato što mi je uletila baš da sam ku...
2: Ali majke mi dođe, ima i druge opcije, kad to je tračka, ti nešto, to je laganici.
0: Naravno.
2: Laganici. A kad ti dođe i kaže, ne znam da li smemo, ti kažem, možeš da, ono, nazebeš zbog ovoga, kao opasna informacija, ono, kriminalna informacija, ti si u fuzonu, nemoj da mi, aj skloni se. A nemoj, stani tu, razumiješ, ne želim da budem ono svedok.
3: I to, i to isto, ili kad se ono kunu, ma ne pomerio se s mesta, ma da bog da mi kao
0: nešto. Brate, ima jedna posebna kategorija.
3: Zašto to rade?
0: Ja mislim su
3: sve
0: ti ljudi...
3: Sve u redu, kao ne mora niko da smak sveta se desi. Kao.
0: Ja imam posebna kategorija ljudi kojima ja stvarno želim sve najgore, koji tako govore za decu. Da. Evo, da bog da mi dete, su ti normalno, da možeš da prestaneš bolesniku, nemojte to raditi, stvarno je odvratno. Ovo mi je super što je Tijena poslala na Viber 069-3089-399, kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju jeste recimo bajas kojim sam juče bila na prvom dejtu, koji je sve vrijeme pričao svoji bivšoj. Ba to jest, ti kod mene došao na dejt ili na komemoraciju?
2: Na komemoraciju. Dobre,
0: pa da,
2: dobre.
0: Kao počast bivšoj.
2: Da,
0: kao,
2: malo, da, da. Znam šta je komemoracija,
0: da se prisetimo kao našo najbolje mjesto. Jeste.
2: Šta kaže Teja, ljudi me nerviraju, tačka. Možemo pitali kakvi tipovi
0: ljudi koji nas nerviraju, ljudi.
3: On je super. Nerviraju me oni koji mi vrate auto i kažu, upalila ti se rezerva, kao da su mi otkrili kvar. Nekom su mi potrošili celo gorivo.
0: Da. Viber 069-3089-399, ovo je duboko umno. Šta kaže Milan?
2: Pa Milan kaže, po meni najgori tip ljudi su oni koji su ti prijatelji sve dok imaš pare.
0: E vidiš, zato je recimo Stefan blagosloven.
2: Jest.
3: Zato što, da.
0: S njim se sigurno niko ne drži zbog para. To je najveća štekara koja postoji na ovom svetu.
3: Ja sam to namerno radim da bi ja vidio ko su moji istinski prijatelji. Jer nisu zbog para, to znam.
0: A to sigurno nisu.
3: Sigurno nego zbog mog duha.
2: Ali i kad bi rekao, ajde, koliko vredi naše prijateljstvo, on je rekao, pa, da snizi cenu ako može.
0: I krenuo bi se cenka.
2: A naše prijateljstvo, tu, jel ja plaćam ili dobijam para?
3: Absolutno, da.
0: Vrh, dalje Viber 069-3089-399, koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju? I kaže neko, oni koji imaju partnera, ali svaku osobu suprotnog pola oslovljavaju sa, ma to mi je samo drug drugarica, aha, važi. Mislim da je neko jako isfrustriran poslao poruku.
2: Da, drugi drugarica.
0: Da.
2: Ne znam šta da vam kažem, on drugi drug, pa...
0: Evo, na primjer, da, ovaj, da. Jel biste bili, a iskreno sada, recimo evo, sad kao svi smo single, kao upoznate devojku koja ima premnogo muških drugara.
3: Pa bila je čudna.
2: Red flag, to je ovo sad što kažu mladi.
0: Tako je, priznaj.
2: Što kažemo. Jeste, da, red flag je, da, crvena zastavica, ne ide se to tamo, zeznuto mi to.
3: Ne kažem, drugara. Da, ali kao čudno jeste. Da.
2: Jeste. Čudno jeste. Idemo dalje.
0: Kaže, ovo mi je super, kaže Ivan, kaže, tipovi ljudi koji mene jako nerviraju su recimo moji drugari koji me zovu da me napadnu. Brate, što mi nisi lajkovao story?
2: Ima isto, jer su luđi ljudi koji stave post i onda okače story i napišu new post.
0: Da.
2: Okej, brate, lajkovat ću ti, šta ti, ono, ne znam.
0: Imam,
2: i čak me nerviraju neki ljudi koji sponzorišu svoje objave, ne moraju, ne bave se tim poslom.
0: E da, a da nisu, ne znam, to, da žive od Instagrama i tako dalje.
2: Samo vidim da mi izađe sponzorisano tvoja slika u dnevnoj sobi, šta će mi?
0: Mene jako, evo, iskreno izluđuju ljudi koji kupuju pratioce na društvenim mrežama.
3: Ja sam skoro otkrio da to postoji, ja sam bio baš naivan.
2: Šta ali, mora se desiti da bi kupio pratioce,
0: znači,
2: Stefan?
0: Znači, osim Stef, ne znam.
3: Ja!
0: Bukvalno ne znam.
2: Terorista mu kaže, da, sad ili nekad.
0: Da. Možda bi kupio, dobro, ajde, kupit ću tri. Ali ne, bez znanja, kao, kupujete pratioce na Instagramu, dobro, s kojim ciljem? Da svi sad vidimo, a vidi njega, prati 20.000. Buras, boli mi uvo, koliko te ljudi prati.
2: Ima i plava kvačica. A ćemo tim tipa imeljati.
0: Plava kvačica je drugo, zato što onda si bezbedan od hakovanja, možeš lakše da vratiš Instagram.
3: Jesi to plaća?
0: Da.
2: Ja sam mislio samo da je onako mangupiranje.
0: Ne, plava kvačica, stvarno dobiješ, ne daj Bože, nešto hakuju ti Instagram i tako dalje, da bi mogo da ga lakše vratiš, lakše ako imaš kvačicu.
2: Dobro je fora, dobro, sad si mi to otkrio. Koje vas tipove ljudi nerviraju? Viber 069-308-9399. Milana kaže, užasno me nervira komšika, stoji uz vrat i gleda na špijunku, ko će da dođe kod mene, hvata beleške, a kod mene večito žurka.
0: Aha.
2: Da.
0: Da, evo, opet smo na ogovaranju, kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju, oni koji kažu, vidi, ja ne volim da odgovaram, ali da ti kažem samo.
3: Da.
0: Znaš, kao, ovi su.
3: Evo, da.
0: Ma njoj, nemoj da mi pričam, džubre, bre.
2: Mislim, čast izuzecima, a svi su džubre.
0: Šti koji džubre? Kad ona svojoj rođenoj majici kaže...
2: Da će tek tebi. Kako se to filuje.
3: Ovo mi je super, a oni koji kažu, moje dete to nikada ne bi uradilo.
0: Aha.
2: Znaju, svoje dete bolje od deteta.
0: Jasno.
2: A dete kao, uradilo bi, mama.
0: Čuti, ne bi
3: uradilo. Trljaju na nos koliko su bolji roditelji.
0: Kaže Katarina na Viberu, šta, 069-308-9399. Aha, Stefan, Stefane, pročitaj, evo Katarina priča o tebi.
3: Ovo nešto nevezano za mene, potpuno. Tipovi ljudi koji me nerviraju, kolega koji jede sve što kolegi iz kancelarije donesu, grickalice, voće, bombone, šta god, ali nikad se ne zazne da on donese nešto i podeli sa kolegama.
0: Stefane, strašno, vidiš ko, strašno. Kapiraš koliko nerviraš ljudi?
3: Nije, ja donesem, nemojte sad tako.
0: Na primjer, kad šta?
3: Donesem.
0: Na primjer, daj mi primjer kad se donio.
2: Vodu u kolenu.
0: Doneo je, jeste. Doneo je dobru volju.
2: Kamenu bubregu.
0: Tako je. Ljudi, koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju? Pišite na Viber.
2: Viber broj 069-308-9399.

0: Marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 meseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.
3: Kemo Impex! Nova kolekcija je stigla u Ninevest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Ninevest favorit. Ninevest, zablistajte u svakom koraku.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Sun. Kako stvar, baš je onako dobar TD hit. Nastavljamo dalje. Uzimajte lepo telefone u ruke, otvorite aplikaciju Viber, pišete broj 069-308-9399. A zašto?
1: Zato što imamo temu oko koje se dan... Kao se danas vrtimo. Tema je tipovi ljudi koji me nerviraju i eto to pišete na Viber 069-308-9399. Mogu ja,
0: Može.
1: Najviše me nerviraju ljudi kada kupim nešto, oni kažu, a dobro, imao si ovamo, imao si onamo, imao si ovo. Znaš kako me nervira, kupio sam nešto novo, nemoj da me smaraš, pohvali mi iako ti se ne sviđa.
0: I to kupiš, na primjer, auto, znači da. Dao si buraz ozbiljne pare. Brate, bolje si uzao ovog drugog, sad da ne imenujemo, kao si uzao...
1: Dizel,
0: on je, da, ma, a brate, treba si... Na,
2: ne, nervira, ono što obrnuto, što kao, ušto ti super ta majica? E, da, 50 dinara na pijaci, pocepana bila iz požara sam.
1: Pljuvali je i ja u mora.
0: Skinuo sam se na romkinju.
2: Ma ne možeš da zamijeniti, kao, najgora mogu. Ali kao, baš je dobro, ma i smrdi. Kao, prekili, kao,
1: to je zato što će se pohvale da su malo platili.
2: Ne, hoće da kao, to tako jednostavno ide da sve savršeno.
1: Second hand, znači, samo second
2: hand. Nije do voštoje garderobe, nego do mene je.
0: Tako je. Šta kaže Viber 069-308-9399? Pape, šta kaže Viber?
1: Kaže, nerviraju mi neutralni, kao Pavlaka. Pa kad niti je vamo, ne znam, deće, nema stav.
0: Nema mišljenje.
1: Nema mišljenje, stvarno jeste.
2: Jeste, iritiraju, da.
0: Apsolutno se slažem i takvi ne treba da budu takvi. Dalje Viber... Ko je razumeo, shvatio je. Dalje Viber 069-308-9399. Au, kaže rođak koji te vidi jednom godišnje i pita, bre, si ti ugojio? Ajde te pozdravi me prvo, drugo šamarčina. Ne, mi ne propagiramo nasilje. Naravno,
1: to je ono što čuje ljubavi.
0: Kada bismo propagirali, mi bi bili za ono šamarčina, brate. Prvo, jel ti si normalan? Ti misli da ja nemam ogledalo, da ne vidim i to što si, šta ti je?
2: Ovo je moja tema. Pohvalu kažu kao, si se lepo popravio.
0: Tako
2: kao...
0: Nego, Stefane, da čujemo mi analitičara na tu temu.
1: Moja zvon, tema, molim vas.
2: Kako se osjećaš kad dobiješ takve zapažanje?
1: Mogu iz ličnog da krenem?
2: Naravno, očekujemo to.
1: Iz
2: celokupnog lična.
1: Ne vrame što mnogo tamo napraviš, što mnogo u životu lepo i ti bi sad sve ispričao, ali kao ugojio si. Ili smršao si, baš i se osušio, baš si, idu iz kontra, ali sam provalio.
0: Šta?
1: Ne gađate, mene baš gađalo i baš me gađalo.
0: Kapiram.
1: Ali prestane te gađa kad počneš da radiš na tome. Evo da vam kažem iz ličnog. Ja krenuo sam trenam boks pre 2 mjeseca.
0: Da nisi da to ispričao 100 puta, da. Dobro?
1: I dalje sam debeo, znači jesam i dalje debeo, ali ja znam da radim na tome.
0: Bravo.
1: I znam da neću stati. I da će biti kad tad, znaš. I sad kad mi kaže baba, neka me odduvala u fazonu, treba da stavite ovu vitaminsku salatu u prilog, ja kao mali, ja zdravo ne jedem. Vidi se! Znači, razvalila me, ali ne dotiče me. U smislu, kad radite na nečemu, ne dotiče vas, eto.
0: Kao na riba što je ostavila komentar, mogu da me povrede, ali ne da me povrede.
2: Tako si zvučao sad, bukvalno.
0: Tako je.
1: Samo savjet.
2: Life coach.
0: Kad smo kod rođaka, kaže, tipovi ljudi koji me nerviraju su tetke, koji te pitaju, a, kad ćeš da dobiješ decu? Evo sad ću preko dostave, sad će Abdulak da nam donese ovde treći sprat Dedi Radio.
1: To su, ajde da ih se okružimo, tipovi ljudi koji ulaze u druge, u tvoj život.

0: život ulaze.
1: Naravno,
0: znaš, nemoj da mi znaš. Moj život.
2: E, sad ide to, sad ide period slava, period tih neprijatnih. Oni kad te pitaju pred svim gostima i pred celom porodicom, kolika ti je plata?
1: Dude,
2: kako je tamo? Kao? I onda muk kao. Šta kao?
0: Reći platu, da. Šest soma.
1: Slaži, bre.
2: Ako kažeš više, onda će da se zajme od tebe. Ako kažeš manje, onda će da te sažaljeve.
1: To je njemu najveći problem.
0: Kako on gleda?
1: Tražit ćemo pare.
2: Ne, stvarno ti kažem.
0: On gleda, nijem sam pomislio, to nisam izgledao. Nijem sam uzoru neka vide, neka crkne, neka mi bude 6 000.
1: A onda najveća štekara na svetu kaže, ako kažem više, tražit će mi
2: te. Ako kažem manje, sažaljevat će me.
1: Da, ma bolje te sažaljevaju nego da
0: daš malo. Hvala Bogu,
1: da. Tako,
0: da,
1: e, ali sad, da, da, sad kad, kad, si pomenuo, kad si pomenuo slave, da, sad ide ovaj period slave i sad će da krenu ti tipovi, recimo ljudi koji mene nerviraju jako, koji ono drže slovo na slavi. I sad ono otvori neku temu, da, ono otvori neku temu i užasno glasno priča o toj temi, pritom ono, uglavnom je to politika, ili da. Tako, daj bre, brate, na slavi smo, mani me sa te priče, razumeš?
0: Da se razumemo, bit će politika,
1: biće,
0: da
1: slava. Biće, sad biti, slažem se. Slažem se, ali sa šta se dešava? Sad, na primjer, vrlo imam pravo da mene opazi, jako me zanima politička situacija, sve to u redu, ali jako imam pravo da me večeras to ne zanima. Ne, ja se sad, na primjer, okrenem ka papu i krenemo da pričamo nešto, pritom tiho, znaš, na dvojica kaže, ovaj, daj, pričam! Jel tebe ova ta država te ne zanima? A, jel je, ne se. Druže, ti me ne zanima, smiri se.
0: Jeste, jeste. Uvati te za ruku.
1: Da,
2: e, a to je, da, to je baš tip ličnosti, to što mora da drži slova.
1: Tako, jeste, je, jeste, tako jeste, je, tako jeste, je, tako je.
0: Vidite, gledajte mene, ja znam, ja sam.
2: Da, da, da. Da, da, da.
1: I po mogućnosti, kad ja završim, vi aplaudirajte. Dalje Viber 069-308-9399. Kaže, kaže Aleksandar.
0: Pa rekao je prvo, pre pola sata, upravnik zgrada da me nervira.
1: I mi to nismo pročitali.
0: Da, ja da je rekao, ljudi koji pročitaju poruke na Viberu i ne odgovore po 2 dana. A šta da radimo kad mnogo poruka stiže, stvarno, i hvala vam na tome. Nastavite, pišite, mi ćemo probati sve da pročitamo na Viberu 069-3089-399.
1: Kaže, tipovi ljudi koji mene nerviraju, oni koji svaku bolest leče savetom, idi na more. Čovjek slomio nogu, slušaj, malo skokni do more i bit ćeš kao nov.
2: To je kao hodaj po kamenju, bosi, dalje. Miriši kao zumbule.
1: Tako je, tako je, tako je. Nemoj da mirišiš zumbula. Nego kaže, to je, kao recimo, tako je, to je Nada Macura svojevremeno kada se oglašavala za sve. Ona je bukvalno šta god da se desi, čovjek umire, ova ima kašalj, sezona je gripa, da li ljudi treba se vakciniši ili ne, obucite se slojevito. Tako je, dalje Viber 069-308-9399.
0: Nervira me i tipovi ljudi, ajde neću reći pozdrav za moju baku, volim moju baku, ali uvek čujem ko je umro.
1: A, jes.
0: Znaš ko je umro? Ko? Da. One,
1: Zorka.
0: Zorka. Da, ne znam ko je Zorka. Pa Zorka, ona tamo iz onog 6. ulaza.
1: Jest.
0: Ne znam Zorku. Grata Zorka umrla. Ne znam Zorku, ne znam ko je.
1: A brate, kaži, nije valjda.
0: Nije valjda, ali volim, da. Volim bakicu najviše na svetu.
2: Ja volim, volim da podele to, da.
0: Ali mi podeli uvek ko je umrla.
2: Tako je. Bože, s osmehom, kaže da ste imaju neku informaciju da podele.
1: Ali one su stvari, one su stvari oni napredni serveri, oni su live serveri, odmah javljuju live, javljuju sve informacije. Ljudi, pišite na Viber 069-308-9399 koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim tebe!
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: tako se...
1: Kako je ovo?
0: Sor mhe, bez... tako je, Falling, to je ono što ste slušali na Teddy Radio. E, a u nastavku, nastavak antidepresiva, Mozart antidepresiva, Pap Stephanie N sa vama. Ljudi, za one koji eventualno ne znaju, pritom stvarno ne vjerujem da ima takvih ljudi, ali ajde da kažemo, antidepresiv je jedina emisija koja vas sluša. Dakle, mi imamo neku temu... koji započnemo tamo negdje oko 4 i cepamo tamo do 6, a vaš zadatak je da nam faktički dajete odgovore na to što smo vi postavili. A danas smo, Pape, postavili šta?
2: Tipovi ljudi koji me nerviraju. Da, Viber 069-3089-399.
0: E, recimo, tipovi ljudi koji me nerviraju su veliki manipulatori u društvenim igrama, to je, na primjer, Pap. Mi su se navukli na igru impostera i to igramo za vreme reklama. I Pap kada je imposter, tako majstorski izmanipuliše Stefana da glasuje za mene i Stefaniš ga posluša.
3: Ne, ja se uplašim kakva je on ličnost kad on ovoliko dobro igra u ovom manipulatorskoj. Ko zna šta on se mene slagao?
0: Zato što godinama je na toj poziciji da mu se može. Dalje Viber 069-30...
2: Daj čovjek u poziciju da viš kakav.
0: Tako je. Dalje Viber 069-308-9399. Koji su to tipovi ljudi koji nerviraju vas? Da, ovo su malo duže poruke. Ljudi, nema vremena, baš dugačke poruke. Dajte kratko u glavu. E da, Aleksandar je dao dobru poruku.
3: Definitivno me najviše nerviraju. Nerviraju me savjetodavci bez da si im tražio savjet.
0: Ali to je stvarno.
2: Ako želiš moj savjet, ne želim, ne, slušaj.
3: Uvati tu kragnu. Vidi, slušaj da ti ga. Čekaj, polako. Vrela glavo,
0: slušaj.
3: Da ti iziritira sama pojava.
0: Jeste, jeste. Ali to, ako mene neko pita, ne pitate niko, druže.
2: Niko nikad, nemoj da smaraš.
0: Bukvalno, smiri se, saberi se.
2: Slažem, idemo da dalje, tipovi ljudi koji me nerviraju. Bratislav kaže, nerviraju me oni ljudi koji kažu, znaš ti ko sam ja?
3: Ja znaš ti ko sam ja.
0: To je poseban krug pakla za te ljude.
2: Kako je nastalo to u tvoje vreme?
0: Pa neko ko je bio iskompleksirni, koji niko i ništa. Jer druže, da su stvarno ostvareni, mi bi znali ko si ti.
3: Ja mislim da se ovi ljudi druže sa onim, ja sam samo iskrena.
0: Da!
3: Mislim da je to žena od, jel znaš ti ko sam ja?
0: Jeste, sigurno. Sigurno, ona što je bezobrazna, ona...
2: Nema dlake na jezik.
3: Da,
2: što nema dlake na jezik.
0: Kako se zove što se ja svađa s njom na Instagramu u komentarima sa Survivorima? Milica Dabović, koji te izvređa najodvratnih. Ja sam samo iskrena, nisi. Ali dobro, pa nećemo Papovim drugaricama.
2: Ja volim Milicu Dabović.
0: Znam, jasno. Dalje Viber 069-308-9399.
2: Dobro, nerviraju me oni koji bi da me napiju, ali teško im ide, ne znaju moj hobi. Dobro, okej.
3: Da, dobro.
2: Ajmo dalje. Viber 069-308-9399.
3: Kaže meške. Pozdrav najbolje ekipi. Nerviraju ljudi oni što se prave prepametni kao majstori. Sve znaju, sve se razumeju, pa i od majstora što su zvali u kuću da im popravi nešto. Da, kad majstora koga plaćaju, kažu, a što si uzao cvikclangle?
0: Šta je uzao, čekaj?
3: Cvikclangle.
0: Cvikclangle.
3: Pa gde ćeš cvikclanglama? Lepo to, i onda mu objasniš.
0: Da. Plaćaš čovjeka i ti njemu držiš predavanje.
3: Ali uredno platiš.
2: Normalno.
3: Koliko smo rekli? Platiš i kažeš mu, sljedeći put nemoj da sam te video da prespojaš.
0: Cvikclangle, kako je rekao. E, ali zato automehaničari imaju mnogo dobru foru. Napišu tamo, na primjer, sad izmišljam, cena za to i to je 50 evra, a ako stojiš pored mene i gledaš 100 evra.
2: Pametno.
0: I, brate, ja sam iz ona svaka čada. Nemaju ni problem da neko stoji pored njih, nego taj što stoji, on ti daje savete kako ti da radiš svoj posao.
2: Naravno, mora.
3: Što to dobro je?
2: Zadnjica mora do pola bude da se vidi.
0: Automehaničaru.
2: Pa da, zato što
0: onda... I ovom vodoinstalateru.
2: Da, a odmah se vidi
3: to
2: se...
3: To je, uniforma je takva, prosto.
2: Uniforma.
0: Zabaviš se
3: kraće.
2: To je za kartis.
0: Za kartis. Terminal. Kaže Viber 069-308-9399. Dakle, koji su to tipovi ljudi koji vas najviše nerviraju? Kaže ljudi koji ti dođu i kažu, izvini, ja ti samo kažem kako jeste, i onda ti sistematski unište samopouzdanje i zovu to iskrenošću.
3: To je to,
0: ja ti dođem i kažem, ti si stvarno idiot. Znaš, ti kao, prete, što sam idiot? Ja ti kažem kažem kako jeste.
3: Drugi će da te mažu i da, da ti govore da si dobar i da, da si okej. Okay. Ja ti lepo kažem kao čovjek da si idiot.
0: I posao sam ja, ja ne valjam što ti kažem istinu u lice.
3: Istina boli.
0: Nisi drže, ti si samo nevaspitan.
2: Nemoj, neka treba iskulirati.
0: Kaže, tipovi ljudi koji, koji me nerviraju, kaže Ivan, moj komšija Bora, koji nam svim u komšiluku daje savete za brak, a razvodio se 4 puta.
2: E, da, da, da. Ali on ima iskustva, izvini.
0: Pa kako ne?
2: On ima iskustva, on zna šta dovodi do razvoda braka.
0: 4 braka.
2: Da,
0: on je analitičar na tu temu, tako, ja da ti kažem.
3: Master.
0: Da. Šta kaže struka? E, dalje, Viber 069-308-9399.
2: Znaš, oni tip ljudi pitaju ga šta ima i hoćemo na piće, on kaže, joj, zauzet sam, imam puno posta, jedan od nadimaka mu je Boško Buha, baca bombe, laže bre, ne da mu žena ili devojka.
0: A, da, da, da.
2: Često
0: da, da
2: nam ne daju žene i devojke, jasno, pa mi slažemo da znate.
0: Kaže, Dejan, tipovi ljudi koji me nerviraju su moja žena. Zašto? Šta god da se desi, ona je uvek žrtva.
2: Škacijevo, ja ne bi o tome tako.
0: A ne, ne mislim, ne, ne, ne, u tom smislu.
2: Ja
0: nego
2: da
0: se to sad, na primjer, ona je šetići kroz kuću, polomila, na primjer, ne znam, tvoj laptop, nebitno. I ona, jel vidiš koliko sam se potresla, šta sam sada uradila, zato što si ti ostavio laptop tako krivo.
2: A ne, to kriv, krivo.
3: Nije, ti si je doveo u situaciju da se ona osjeća loše zbog tebe.
0: Tako je. Pa da, zato ona je uvek žrtva.
3: U svakom slučaju moron.
0: Tako je, ti si moron kako god da pogledaš. Tako
3: je. Iskupiš za to što ti ona polomila laptop.
0: Tako je. Ti si moron ili ti, kako da se to u zakonu zove, suprug.
2: Da, da, da. To da li pristajete do kraja života izrazi da budete moron?
0: Da.
3: Da.
0: Da.
3: Da. Ne da potpišem.
0: Da, brate, mi smo potpisali.
3: Potpisuješ.
0: Ti potpišeš da budeš moron. Pečat.
3: Zato ti onako ozbiljno kaže, potpišite samo to. Da, da, da, samo potpišite.
0: Jasno, jasno, jasno. Dalje, Viber 069-308-9399.
2: Ognjen kaže, tipovi ljudi koji me uvek gore nego tebi, tebi umre baba, njemu i baba i deda, tebe ptica, njega kondor.
0: Deda pokakila me ptica, mene kondor,
2: mene
0: brate.
2: Kondor.
0: Lav me pre neki dan.
3: Ništa, da.
0: Tako je.
2: Evo ćeš ti ostav.
3: Nerviraju me, Milica kaže, nerviraju me ljudi koji ti kažu kad se vratiš sa mora, jao, gde ti boja, ništa, nisi pocrneo, pocrnela, pozdrav, zabavljam se super uz vas. Da, da, da, da, da, da.
2: Osuđuju te, brate.
3: Prvo što ti kažu kad se vratiš sa mora je kao, nisi nešto, a?
2: Ništa, nisi postao afroamerikanac.
0: Ajde. Da, da, da.
2: Kako išlo, išlo mu ovaj smeh, mu išlo dugo.
3: Hijenski ovaj.
0: Kaže, da, kaže, tipovi ljudi koji mene reagiraju, ljudi koji se hvale koliko su seksualno slobodni, a onda pola zgrade znaju po nadimku.
3: Aha.
2: Da, da, da,
0: dobro, spavali su pola zgrade. Mislim da ovo nije da te nerviraju, nego si ljubomoran.
2: Da,
0: ja da ti kažem, evo ja sam priznajem, šta.
2: Šta, spavao sa pola
0: ili ljubomoran? Ne, bio bi ljubomoran, mislim, realna priča.
2: Opričite, opričite.
0: Kaže, kaže.
2: Teja, kaže, nerviraju mi ljudi koji su počeli ChatGPT da koriste za sve. Čekaj da pitam ChatGPT i te
0: realno svi koristimo. E, ali znaš šta mene nervira?
2: Ja sa, šta?
0: Ljudi koji govore ChatGPT.
2: GPT.
0: Ali jeste provali da maso ljudi govore ChatGPT? Ja kažem odakle to, pa kao vidio sam kao na ChatGPT-u. Ja namerno pa, a na ChatGPT-u si video. Dobre, na ChatGPT-u imaš. I kao,
2: koliki nam je ChatGPT?
0: Dalje, dalje, dalje. Viber 069-308-9399.
3: Ovo je vraćanje.
2: Ne, kaže, ovo je rekao, nerviraju me upravnici, a sad Dejan kao upravnik rekao i stanari nerviraju upravnici.
3: Sigurno.
2: Pogotovo ovoj pamet.
0: Ja sam siguran. Ja, ljudi, upravnik zgrade,
2: da,
0: ja mislim da upravnik koji je u grupi gde sam ja, znaš ti, ja njega vrlo često onako čitam šta čovjek piše i meni ga bude žao.
2: I meni ovo je moj upravnici.
0: Majke mi, bude mi ga žao, jer ti ne kapiraš.
2: Ja ne znam da piše.
0: Ne kapiraš prvo šta ljudi govore, šta da pitaju i sa kojim bezobrazlukom. Oni se ponašaju kao da je upravnik naš rob.
2: Da.
0: Znaš, mi sad tebe plaćamo, dođi kmete, dođi robe, ovde poljubi nam stopala. Druže, prestanite da se ponašate tako.
2: Ja nisam ni znao da mi plaćamo upravnik.
0: A jok, radi za džabe, zašto je dobrica?
2: Ja sam uzmano nešto, on to skuplja, on to radi svakom u čast, ali on stvar ima platu.
0: Pa naravno da ima dobru platu.
2: Mislim, okej.
3: Svi se da voli prosto čovjek.
2: Ja sam uzmano malo dobro upravnica zgrada, no, neka je simpa je tu, mi je zovemo za nešto, tako, on ima neke pogodnosti.
0: Naravno. I kad je bila mala, pitali se šta bi volila da radiš, volila bi da budem volontarka upravnica.
3: Ima neke pogodnosti, kaže, ima 20% na pozorište.
0: Na infostan.
2: Na infostan.
0: Pozorište! Vrh, šta kaže Marko Fazekaš? 069-308-9399. Tipovi ljudi koji njega nerviraju su...
3: Burazerov kum, to je tip ljudi koji njega nervira. U sve se razume i sve zna najbolje. Vozi, dobro sad, najbolji auto. Pređi na drugi, taj je najbolji.
0: baš kod ovih ljudi koji sve znaju, da li uvek znate da to, da li u teretani ili na slavi ili gde god, sad pričate sa nekim, dobro, i sad kao, e pa kao, da, reče mi Đole da se znate. I kao,
2: koji
0: Đole? Pa brate Đole, kao, lupam Smedaka.
2: Nicin ovaj.
0: Da. I joj kao, a kao, is ti Smedaka? Je, je znaš Ivana Žlusteka?
2: Ja,
0: kao,
2: ja.
0: On je, brate, jezik kao je on car, a? Brate, zašto pričamo o tome ako imamo više od 16 godina?
3: Ne, ne, ne, ali jel znaš? Te pitaju o ono u Berlinu, ako si iz Beograda, jel znaš Nikolu?
2: Da,
3: da, znaš.
0: Dobro, Nikola je retko ime ovdje.
3: Da, ne, ali kao, zašto to govoriš? Kao, ni, ni, ne
2: i,
3: živimo...
2: i da, svi da znaš to gli kaže.
3: Šta on s tom informacijom?
2: E,
3: šta
2: znaš ga, da ekstra, ekstra.
3: Super, i ja isto.
2: I ja isto.
0: Ekstra, baš bi bilo vrhovo priča kada.
2: Uđem za sebe, skoro sam to uradio. Nešto, ja, šta? Išli, da, i čačka, e, pa je, znaš, to te pitam ovo, i šta, sam sam rekao, da, te pitam uopšte, da li znaš.
3: Da, da, bukvalno, bukvalno.
0: Da, papi jeste onaj lik koji će, kaže, ne znam, kao, lupam, odakle ste iz Čačka, znaš Slobodu, znaš ono Sloboda Čačak, ono ti.
3: Da, da, i onda pauza, pa kao,
0: mislim, da, da, da, i onda se ljuti što se ljudi ne smeju, ali se sam smeje svoj fori, to je to.
2: Reći ću da sledeći put to postoje.
0: Ljudi, koji su to tipovi ljudi koji vas nerviraju, pišite na Viber.
2: 069-3089.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar. Šeri.

0: dobro. Ok, 5:20 je, što znači da je većina vas sada već izašla sa posla i sad ste već u kolima i naravno šta bi drugo radili sredom ako ne slušali antidepresiv. Pap Stefan i Enes sa vama. Da, Mozart antidepresiv i rekli smo danas je... Ema oko koje se vrtimo, da. Stefane.
1: Tipovi ljudi koji me živciraju, tipovi ljudi koji me nerviraju. Da, nastavi rečenicu na Viber 069-3089-399.
0: Tako je, kaže tipovi ljudi koji je nerviraju. Šta kaže Milena, pape?
2: Pa evo, Milena kaže, jako me nerviraju ljudi koji imaju probleme sa stomakom i to se oseti u javnosti.
1: Da, to puštaju.
2: Puštaju da.
0: Kao, dobro, to su skupi. Profesionalni golubari, ajde da tako kažem. Nemoj da se ljutite na sportiste.
2: Da. A nije to rekla, evo što je Milena stvarno rekla. Rekla, ovo je moje lično nešto. Kaže, nervira me publika sa terasa u zgradi, ko te dovezo kolima, jel momak, slično, i kako da im zapušiš usta, osim da im prikažeš dečka. Ja se više pitam kako da zapušim nos, a ne usta.
0: Jasno.
3: Da. Zanimljivo, da. Stvarno.
0: Tim ljudima,
3: da.
0: slažem se. E, ali ja moram priznati da sam ja taj lik koji kad se nešto, čim mi nešto čuje, bum, čim se čuje neka svađa, ja trčim na terasu. Evo, yes. Najiskreniji. Yes. Najiskreniji ljudi, ja sam taj koji je prvi na terasi.
1: Ja se smorim ako je svađa otišla, ako hodaju.
0: E, da.
1: Znaš kad zađu za ćošak,
0: da.
1: I onda ne,
0: I ne
1: mogu ni
0: kraj.
1: Da vidim,
0: jeste.
1: Samo vidim njega koji maše rukama i vidim neke, čujem sočni neki detalj, ali ne mogu kontekst.
0: Znači, da je ona konačno mi odgovorila, da. Materinu!
1: Da.
0: I ko, šta je bilo?
1: Evo se nešto, izvini, da. Ona njemu...
0: Da. Jako se,
1: malo lemo, da vidimo.
2: Nesta, ispred zgrade su se raspravljali neko dvoje, troje.
0: Da.
2: I, ovaj, i komšija, ja, ono, sa ženama izašli i čutimo, mrak, ništa, gledamo.
0: Dobre.
2: Ako gledamo i ne čujemo, dobro, jer je malo udaljeniji teren.
1: Ćemo, šetamo kjerove.
0: Pa naravno.
2: Kjerovi do njih, ono, idu... Naš njih njuška.
0: Jeste.
3: Ko je izlačenje to sa šetanjem kjera, možeš da
2: gotovo doćeš.
0: Da, ja odmah na terasu da zaplim cigaru, kao ne puši se unutra, pa kao baš u tom momentu ješ cigaru.
1: I gledaš u njih i kao manijak.
2: Ne će sada kupi kuće zbog ovoga.
0: Jeste, bravo, sad razmišljam koliko mi treba kuće. Svađuju se spred zgrade stalno, tako je. Viber 069-3089-399. Stefane, Koki kaže šta?
1: Koki kaže, nerviraju me neuviđajni ljudi. Ovo je sjajna definicija. Parkira gde stigne i slično.
0: Tako je. E, ja mislim da te ljude stvarno ono treba, ova komunalna policija malo treba da ih izgleda ima na svakom ćošku, jer to neuviđavni, nevaspitani, koji ga samoživi, jer ne znam, ona sad mora tu u prodavnicu i baš tu na raskrsnici stane preko pešačkog. Druže, ne možemo, prolazimo od tebe.
2: Možda samo da ukinemo ono dugme sva četiri. I to je to. Samo da ga nema,
0: da.
2: Auti ne proizvode sva četiri, jer to je sve to dugme, oni kad kliknu i tripuju da su
0: to
2: vidljivi.
0: To sva pravila se ne važe, tada, da.
2: Tako da onda možda to ukinemo, ne
1: znam. Znaš, ono kad kao voziš i oni su parkirali negde uz put,
0: yes.
1: I otvore vrata, onda da ti ideš bez da su pogledali, da prolaziš,
0: da
1: otvoriš i vrata.
0: Slažem
1: i sve, kao,
0: se.
2: A ti šetaš, ono, šali se.
0: Tako je.
1: Neću trošim gorivo.
0: Tako je. Kaže, kad smo kod saobraćaja, ja sam, kaže, ljudi koji očigledno vide da ne mogu da prođu raskrsnicu, ali se ipak guraju sve jedno i onda blokiraju celu raskrsnicu i niko se ne pomera.
1: Da, to
0: se recimo često dešava vamo kod skupštine, ova raskrsnica. Tu neko onako pokušava kroz žuto da proleti, jel?
1: Da.
0: I onda stoji na sred raskrsnice, ne može da prođe i sad ovi ljudi kojima se upalilo zeleno, naš primjer iz bulevara, ne mogu da prođu, jest. Jer on je sad oslobodio Beograd i on ima pravo tu da stoji.
2: Ali kad smo kod tih gužvi, to kojim je tip ljudi nervira. Ja sam putao u Madrid, ne znam da znate.
1: E, nešto si spomenuo.
0: Da, nisi pričao, evo već 20 minuta o tome. Da,
2: išao sam nešto u Madrid, bilo mnogo dobro. U avionu sam bio.
1: Dobro.
2: I tapšali su neki.
0: Jel jesu?
2: Krenuli su ovdje. I ja kao, to i dalje radimo.
0: Da.
2: To i dalje radim. I šta me još nervira? Što se vi odmah ustane.
0: Je, bravo.
2: Što ustajete, idemo redom. Prvi red, drugi red, treći red. Ajmo, budemo civilizovani. Ne, odmah ustanu i odmah gužva.
1: I ne, stoje onako zgrbljeni s torbama, jer ti ne možeš ni da se ispraviš. I onda kao stoje 20 minuta, kao nabijati torbu usta. Ono, kao umjesto sačekamo, razumeš?
2: Redom, jedan red, drugi red, treći red. Samo ustajemo redom i to je to.
0: Tako je, tako je. Dobro, kaže Aleksandar. Sandra, nervira me moj tata koji uporno želi da me uda i traži mi mladoženju. Neću tata javno.
3: Eto javno da mu se obrati kao da neće
0: da... neće da se uda, da. Zmisić, ali koliko je više očajan, koliko želi da ono izbaci iz kuće, ono, bukvalno, razumeš? I kao muku moje pređi na drugoga, krenuo je da i traži muža. Ćale.
2: Pazi, možda možemo i mi da pomognemo.
0: Da,
2: ja
0: raditi, tako, da ti ćeš, ti sigurno, Stefane, raditi. Da, da, da, da, da.
2: Ako je besplatno.
0: Jer kao ako, moram ja i dalje da vas izdržavam. Da.
2: A to. Ne, besplatno da ne plaćaš oglas i to, mislim.
1: Da, mišljam sam ovo nešto skopu radio. Neku aktivaciju.
0: Dalje Viber 069-308-9399. Da, kaže, Mlade, napraviti jednu emisiju Upravnici i stanari. Mislim da ima materijala, mislim da ima to za
2: Iloš.
0: Da. Dobro, Viber 069-308-9399. E, ovo je zanimljivo. Šta kaže Dejan?
2: Deki kaže, tipovi ljudi koji ga nerviraju, ovi likovi što snimaju svaki mogući sekund života Deksa Zemun. Šta, stvarno je istina, pogotovo na koncertima. Svi vade telefone i ja gledam i u fazonu sam, ovo će biti prvo na YouTube-u.
0: Tako je.
2: Drugo bit će na TV-u. Treće, neću ovo gledati.
0: Nikada. Vratiš se kući sa jedno 60 snimaka trajanja po 10 minuta.
2: Nikad
0: niko nije upalio te klipove da gleda.
2: Nikad. Vidi kako je dobro. Da. Nije to taj
0: nikad.
2: Utisak.
0: Tako je. Da. A pritom ti si otišao na koncert neke zvezde koju voliš i to. Ti mislio da gledaš u tu osobu. Ne, ti gledaš sve preko telefona. To si doslovno mogao preko YouTube-a.
3: Da, zapravo ne gledaš događaj, nego gledaš u telefon.
0: Da. Tako je. Kaže dalje, Viber 069-308-9399. Stefane, da, kaže, šta kaže Denis?
3: Ludi koji se hvale. U prevodu, ljudi koji se hvale. Je rekao, ima dovoljno isto i ludi u saobraćaju. Kada psuju. Odnosno, ljudi.
2: Jeste, da, koji se hvale. Kada,
3: tako je. Jeste. I ludi u saobraćaju. Denis je spojio sve u jednom.
2: Bravo.
3: I bukvalno spojio.
2: Jeste, u suštini je stvarno bez veze kad se neko hvali. Super je kad te neko pohvali, ali kada se hvali, kad ti nabija na nos, vidi šta sam ja, to je bez veze.
3: Nije, baš nije pristojno. nije u redu. Nije u redu da se hvališ bez veze, da. Šta kaže dalje?
0: Dalje poruke kažu, kaže, nerviraju me ljudi koji voze sporije od mene i manici koji voze brže od mene. Znači, Nenada očigledno ne nervira samo on, samog sebe.
2: Nema prestizanja, svi da jeste,
0: ali izvini, samo ti kažem, znači ovako, autoput, leva traka je obilazna traka, ljudi, vratite se back to basic, vratite se na polaganje vozačkog, pa majke mi, vrati back se, vrate, na polaganje, znači school. Samo se ono...
2: Ti to kažeš kao iznerviraš, back to basic, čoveče. Ja ne znam što to znači.
0: Ja mislim da se pap tako svađa, iskreno. Oh, da.
2: Back to basic.
0: Evo, naprimjer, to je kao da je bio u Tirani, a ne u Madridu. Ljudi koji voze, krenu da voze levom trakom, ali vozi paralelno istom brzinom kao ovaj desno. I onda njih dvojica blokiraju, ti ne možeš da ih obiđeš, ti ne možeš, ti samo ideš iza njih.
2: Jeste nezgodno, stvarno. Ne znam šta ti kažem, jedino da je šta da dodam tu. Šatrovački levo vole, eto.
0: Tako je, apsolutno se slažem.
2: Oni dalje vole da voze, a i tako ih izvole.
0: Pišite na Viber koji su to tipovi ljudi koji nerviraju vas.
2: Viber 069-308-9399.

0: da, Mozart, Antidepresiv, Pap, Stefanije, ne sa vama. Ono čemu danas pričamo jeste da, faktički jedna nedovršena rečenica koju vi treba da završite, a glasi tipovi ljudi koji me nerviraju ili živciraju su. I sad vi ste slali, i sad šta mi je fascinantno, to smo malo pre već otprilike negde malo i začeli, pošto sad ide period slava, jel tako?
1: Yeah.
0: I onda šta nas to nervira kod određenih ljudi po slavama i tako dalje. Jedan Mirko je poslao zanimljivu poruku, kaže, tipu ljudi koji me nerviraju, kaže, osobe koje na slavi pojedu pola praseta i kažu, ja inače baš malo jedem.
1: To sam ja.
2: Punih usta.
0: Ali tako je, da, kao ne znam šta ti je, šta mi je sad. Pa sad kad sediš baš pored mene, sad ti se otvorio apetit.
1: Da. Evo ja da vam objasnim. Zato što sad sam malo i ogladneo. Malo sam i ogladneo.
0: Ajde.
1: Šabački vašar, lepo imate sve da jedete kako hoćete.
0: Dobro.
1: Eto, sad krenuo je danas.
0: Jel jeste?
1: Krenuo je.
0: Pa super.
1: Da, eto.
0: Eto, šta to. Šabački zet kaže još?
1: Jeste, ja sam u stvari Zajčarski zet, a ovdje
0: Zajčarski,
1: sam iz Šabca.
0: Da,
1: ali to
0: da,
1: je to.
0: Da.
1: Treba imate Mrčajevce za vikend. Kuposijadu.
2: Što si krenuo da nas šalješ po kuposijadama? Šta ti je pričao?
1: Ugladnio sam, vrate, pečenjem
0: je. E, ali ja sam bio par puta na kuposijadi u Mrčajevcima, ljudi, to je ozbiljno dobra priča.
1: Meni pečenje sad je po mene, ja sam

0: taj koji jedem i idite negde gde se ždere, a ne tamo gde mora da budete fini na slavi. To je u stvari moja poenta.
1: Da, u Mrčevin se sad dobro jede. Da. Ovaj, jeste, zato što je, pa da, ali ljudi kupu si jada, verujte mi, overite to.
0: To sam mislio. U smislu, idite tamo negde gde možete da budete stoka.
1: Tako je.
0: Da, a ne ovde gde mora da budete fini pred porodice.
1: Apsolutno se slažem. E, mnogo je još poruka stiglo, ne možemo da stignemo sve da obradimo. Zato nećemo... Joj, čekaj, moram, izvini, ovo mi je, evo kad smo kod slava. Šta kaže Siniša, tipovi ljudi koji njega nerviraju očigledno na slavama?
0: Oni koji istom kašikom izvadi sarmu sa sve saftom pa posle i pire.
1: Ne sme to da se radi. I onda vrati tu kašiku od pirea, ono vrati unutra.
0: Ne sme to da se radi. Ne sme to da se radi.
1: Ne sme. Slažem se.
2: Sad me iznervirao, da, bukvalno.
1: E, ali znaš šta je fora? Ima i ljudi koji uzmu tako tom kašikom, uzmu sarmu, pa, oližu i vrate.
0: To je okej.
1: Šta je okej, bre? Znači, to poseban krug pakla za te ljude. E, okej, dakle, super, mi još smo uzeli po temu tipovi ljudi koji nas nerviraju na slavama. Ćemo ovo da nastavimo u petak, je li tako?
0: Petak, Hit FM radio, hoćeš da nas ugostiš, Stef?
2: Hoću.
0: Tamo domaći.
2: Da, ista ekipa, Pap, Enes i Stefan. Pričamo tipovi ljudi koji nas živciraju, može?
0: Da, isto, 4 do 6, najveći hitovi za celu Srbiju. Malo drugačija muzika i to je to, da završimo radnu nedelju.
1: E da, a vi umeđu vremenu naravno ostajete u Steady, jer kao i uvek u nastavku se očekuju samo hitovi. Mi vas pozdravljamo. Pap, Stefan i Enes bili sa vama, još jednom Ocret Antidepresivu. Aj, čao!
3: Ćao! TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 6 sati 3 minuta i već je pravo vreme za žurku.
0: PDI Radio. Samo hitovi. Party time.
1: Pozdrav, braći i sestre, ajde da se ne lažemo, sredak ide kao dan, aj, realno, kako da ne, kada je to dan, kada dođu naši zlatni momci, prvoklasne šaljivđije, a bale i ortaci, naši antidepresivci, Stefan, Enes i Pap, a evo danas su pričali o tome kao koji su to tipovi ljudi koji nas nerviraju, što realno nije teška tema za nas Balkance, jer mi sve osuđujemo i znatiželjni smo, tako da ćemo sad tokom party time-a na TDI-u da pišemo na Viberu na 0693089399 koji su to tipovi ljudi koji nas nerviraju. Moje ime je Badža, a mi u nastavku slušamo samo hitove. Yeah!

0: Marketing TDI Radija Istok. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više.
2: Kemo Impex.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: samo hitovi.
1: Party time. Pa da vidimo koji su to tipovi ljudi koji nas nerviraju. Vi ste nam pisali na Viberu i prvi, odnosno prva ko nam se javila jeste Mirjana. Ona je napisala: oni što te vređaju na finjaka, a time suptilno veličaju sebe. Da, da. Naprimjer, mi se nekome žalimo: jao, kako mi je suva koža, a oni budu na foru: uf, ne bih znala, meni je uvek mekana, a ništa ne mažem. Bukvalno najgori kompleksaši. Serđo kaže: klinci koji nemaju pojma o poslu, a posle jednog dana dobro odrađenog rada tripuju šefove struke. Serđo, u dušu te razumemo. Znači, svako ko je ikada radio sa nezrelim ljudima zna koliko je sati za ovo. Koji su to tipovi ljudi koji nas nerviraju? Lena kaže: ljudi koji hodaju sporo ulicom. Da, apsolutno. Ajde što hodaju sporo, nego što oni, ako su u ekipi, svi se rašire duž širinom ulice i onda ne možemo da ih prođemo. Znači, ili da ih preskačemo ili guramo, bukvalno ne. Nemojte biti taj lik. Ali zato ćemo svi da budemo oni likovi koji uživaju u Spio Maravija.

da li još neko osjeća jezu kad čuje ovaj hit, koliko je dobar. If Only You na TD Radio. A kada spominjemo skupe dobre hitove, ovo zviždanje nam je poznato definitivno. Ajde malo da vratimo vreme unazad na Maroon 5 i ovaj stari dragi Moves Like Jagger.

sjajna Lola Young na TDI radiju. A dok slušamo TDI, ako se kojom šancom vozimo kroz glavni grad, evo tamo narode pratimo kako je stanje s obzirom da je 7 sati i 1 minut, što znači špic negdje dalje traje, a boga mi konkretno traje na Gazeli u pravcu centra s pravca Novog Beograda. Isto autokomanda ima nešto malo više automobila, Brankov je lagan, Slavija lagana, tako da ako smo kojom šancom na ovim nekim deonicama, šaljemo zagrljaje, šaljemo poljubce, a boga mi puštamo i samo hitove da vreme lakše i brže prođe.

0: Marketing TDI Radija Istok. Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponude i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Ovo je Daddy Radio Party Time. Party Time.
1: 7:31, pravo je vreme za partijanje, a iskreno pravo vreme je malo i da se nasmejemo, a i kako da ne, kada čujemo da su naši odbojkaši pobedili Dansku rezultatom 3-2 u meču četvrtog kola evropskog prvenstva, tako da ono što čeka naš

super, da li bili na terenu ili možda na pesku. Alvo je prava koja ludira upravo na plažu. I zezanje tokom leta, stiže nam Camila Cabello.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi. Party
2: time. Ok, ljudi se dele na dva tipa. I prvi je onaj koji savršeno pričaju, savršeno se izražavaju, a drugi tip je, pa možemo da kažemo, momak ove devojke sa X-a koja je napisala: zove me dečko i poziv počinje sa napravio sam glupost. Meni 100 stvari prošlo kroz glavu da bi mi on rekao ušao sam u bus u pogrešnom smeru. Bukvalno fras, ali fras. Znači, što ona kaže, 100 stvari nam prođe kroz glavu kada čovjek ne zna da započne rečenicu. Ali da li ste ljudi vi bili u ovoj situaciji? Evo, možemo o tome da pričamo. Pišite nam na Viberu na 0693089939. No, idemo opet. 0693089399. Šta biste vi pomislili da vam neko dođe i kaže napravio sam ili napravila sam glupost? Znači, šta prvo pada na pamet? Viber 0693089399.

0: Party time.
1: Došlo je vreme da vidimo šta ste nam pisali. Malo pre smo vas pitali da neko započne vama rečenicu sa napravio sam ili napravila sam glupost. Šta bismo prvo pomislili da su radili? Evo, napisao nam je Miloš, on kaže, ako je mlađi burazer, instant bih pomislio da se nešto desilo sa kolima. Sara kaže da mi, dečko to kaže, pomislila bih da je nastavak prevario sam te, okej. Petar kaže, neko je izgubio pare. Petar je jako jednostavan čovek, ovo mi se sviđa. Šta bismo pomislili na osnovu rečenice, napravio sam glupost? Sonja piše, da mi dete to kaže, verovatno bi značilo da su nešto polomili ili pokvarili. Ovaj instant mom brain, fenomenalno, ali ne, nećemo da se plašimo, ništa se nije desilo, pogotovo ne Sonja u kući, tako da u nastavku uživamo dok slušamo samo hitove.

disco. I wanna go, me and you, back and forth like a universe.

uživali smo uz Žananto. A kad smo već na lele, što će u Leskovac da bude dobar provod? Počeo internacionalni filmski festival, što znači filmići, nagradice i sve tako do 19. septembra. Tako da jedan roštilj, film i realno, narode, za nas Balkance, to je veče stvoreno za romantiku.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: Party time. Sreda, mali petak je u toku, a pošto mi petkom volimo da malo izlazimo, da se provodimo, a samim tim malo i da tračarimo, onda narode, mislim da je sada već pravo vreme za jednu naših omiljenih rubrika.
1: Talas trača.
0: Tako je, talas trača je u toku, a naravno sa nama da tračari je naša omiljena slavica nad slavicama, uvek spremna, uvek zagrejana, lololololo.
2: Apsolutno, uvek spremna i zagrejana za trač, dese.
0: Desi, Lolić, šta nam radiš?
2: Evo, ja spremna, nikad spremnija da čujem neki novi trač.
0: Okej, narode, ja ne znam da li smo malo listali po mrežama, da li smo ispratili da je kraljica svih monstruma Lady Gaga postala mama Gaga.
2: Stvarno?
0: Da, Gaga je postala mama, uhvaćene su slike nje kako je sletela sa verenikom u, ja mislim, LA-u i drži bebicu i čekamo, bukvalno čekamo za još informacije, ali Gaga je mama.
2: Ali iskreno sam presrećna bukvalno zbog toga. Verujem da smo svi, a još kad se setimo da je ono volimo od detinjstva, bukvalno kad smo bili klinci, i onda kad se setimo koliko je ona zapravo imala svojih savršenih momenata kroz karijeru, i ona je sad stvarno odrasla osoba, ima dete.
0: Ona je odrasla, mi smo odrasli, znači ono, kraljica, revolucionarka u modi, u muzici, mislim, setimo se samo kad se pojavila u haljini od mesa.
2: Jao, da, to je bio moćan trenutak, ili one njene sve moguće perike, boje kose, šminka.
0: Stavovi na intervjuima, jao, znači, bukvalno kraljica je sada mama i nek je sa srećom i nek su svi živi, zdravi, cela porodica. Lolo, obožavamo ovu tvoju energiju što si uvek ovako spremna i zagrejana.
2: Ali apsolutno, da, kako da ne budem kad je ona zaista sada Lady Mama.
0: Da, bukvalno sada Lady Gaga, ono Lady Gugu Gaga.
2: Da, bukvalno.
0: Lolić, hvala ti što si izdvojila vreme da podeliš svoju divnu energiju sa nama.
2: I vama, nešto Gagino.
0: Nešto Gagino, pa nećemo baš nešto Gagino, ali nešto što Gaga voli.
2: Da.
0: Pošto je ona ipak rockerka u duši, čak i u AC/DC tribute bandu, znači voli rock and roll, a mi tamo na TD-u imamo neke dobre stvari, remikse, obrade. U nastavku stiže nam I Was Made For Loving You. Ćao, Loli. Ćao.

Fire, fire, nije ni čudo što se pesma zove ovako kada gori, ali ipak ne možemo da zaboravimo na hitove ovakvog tonaliteta. Idemo malo na Graceland.

Ako neka pesma treba da bude himna za izlazak, za spremanje, to je onda Dance Around It. Uživali smo s Joel Corey-a i Katie Bazer. A evo ga narode, 9 sati i 6 minuta. Party Time na TDI radiju se tek počeo zagrevati, tako da, da bismo nastavili ovo zagrevanje na što boljoj, jačoj noti, onda u nastavku moramo da pustimo Morandija. Prosto jače je od nas, a pogotovo s ovim njegovim novim hitom Mescali u nastavku.

0: Party Time.
1: Šta je balkanska ljubav? Pa hrana, logično. E sad zamislimo svi jedan sto, dugačak 5 kilometara i neko je verovatno izustio VTF Badžo, ali da, postoji i to je bio postavljen u Rumuniji, u Bukureštu i time ostvaren Guinnessov rekord gde je 20.000 ljudi se okupilo, ručkalo, a pritom je celo dešavanje imalo onako humanitarni karakter, što je prelepo. E sad, moje pitanje, ko nije poslao poziv na ovo? Ko je izgubio moju pozivnicu, narode?

uživali smo uz Dandy Da. A realno, neke stvari se najbolje objasne u najkraćim mogućim crtama. Evo tako jedna devojka na X-u napisala: teraju me na poslu da radim, upomoć. Seko, mislim da te skoro svi razumemo.

Any phone numbers u remiksu. Evo ga narode, 6 minuta do 10 je stiglo, što znači da party time mora da postane jače što se tiče muzike, s obzirom da sada neki su već završili sa šminkanjem, sa oblačenjem, parfemisanjem, izašli do grada, a ko nije, a u fazonu je uff, ide mi se vani, ali mi se u isto vreme ne izlazi, nema veze, zato što party time donosi klub kod vas kući, tako da u nastavku džuskamo, uz your body.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.